0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: Se tu l'amore lo sai Non lo capito subito

0: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week.
0: 106 FM. רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: Cheese, I'm a baker.
1: כל הליטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM.

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106.

80-90 ברדיו דימונה, ברדיו דימונה. כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90. מוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.